0: لگ گئی، سر نیچا ہو گیا، گولی مار دینے کا کام کیا ہے۔ ادھر راستے میں متر ورگ یوں ٹپڑیاں کرتے جا رہے تھے،
1: ایشور نے منہ میں کیسی کالی ماں لگائی کہ حیادار ہوگا تو اب صورت نہ دکھائے گا۔
2: ایسے ایسے دھنی مانی ودوان لوگ ایسے پتت ہو سکتے ہیں؟ مجھے یہی آشچر ہے۔ لینا ہے تو کھلے خزانے لو، کون تمہارا ہاتھ پکڑتا ہے؟ یہ کیا کہ مال چپکے چپکے اڑاؤ اور یش بھی کماؤ؟
3: مکار کا منہ کالا۔
1: ہاں، یشودانند پر بڑی دیا آ رہی ہے، بیچارے نے اتنی دھورتتا کی، اس پر بھی کلائی کھل ہی گئی، بس ایک آنچ کی کسر رہ گئی۔
4: ایک آنچ کی کسر، منشی پریم چند کی یہ کہانی آپ نے سنی کتھا سدھا میں۔ اس کہانی میں بھاگ لینے والے کلاکار رینو چترویدی، جی شیام، جینت پاترکر، یونس خان اور دیپک کیساولیکر۔ پرستتی انوشری پاٹھک، پریکلپنا اور نردیشن رینو چترویدی۔
5: تو منجری جی، کیا سندیش پرت کہانی تھی؟
6: بہت اچھی لگ رہی تھی سن کر، بہت اچھا لگ رہا تھا، تو ہمارے سبھی ساتھیوں کو بھی بہت پسند آئی ہوگی، ہے نا؟ تو اب سنتے ہیں گیت، اس کے بعد ہم اپنے وشیوں پر چرچا کریں گے۔
5: جی۔

0: کھونا بھی نہیں چاہیے. یعنی جب شادی کے لیے وہ سمے آئے تو جب شادی کر رہے ہیں تو اس کو نبھانے کے بارے میں سوچنا چاہیے, یہ نہیں کہ آج کیا اور کل ہم الگ ہو رہے ہیں, یہ چیز نہیں ہونی چاہیے.
1: جہاں تک سمبھو ہو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ چھوٹی سی بات پر آپ نے اسے بہت بڑا بنا لیا. آپ کو ہر پہلو کا ہر نظریے کو دیکھنا ضروری ہے اور اسے اس سوچ کے ساتھ ہی آگے بڑھنے کی کوشش کریں. اور ہمارے ساتھی لکھ رہے ہیں کہ وواہ کو ایک نیتک ساماجک بندھن مانا جاتا ہے, نہ کہ بوجھ. وشواس, پیار اور سہیوگ کے نازک ریشمی رشتوں میں بندھا ہوا جرتاری وستر یعنی شادی بیاہ ہے. اسے تہے دل سے نبھانا پتی اور پتنی دونوں کا کرتویہ ہے. دو انجان راہوں کا ایک ہو جانا, سکھ دکھ میں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامنا, یہی وواہ کی اصلی خوبصورتی ہے. اور انہوں نے تو وہ بھی کہا وٹ پورنیما کی پوجا بھی آج ہے جو پریم سمرپن تیاگ اور آتم وشواس کی پوتر سیکھ دیتی ہے. اور ویواہک بندھن سے جڑی ہوئی ایک بہت ہی اچھی پرمپرا ہے.
0: بالکل. اور ہمارے ساتھی ایک لکھتے ہیں کہ وواہ کیول دو لوگوں کا ساتھ نہیں بلکہ دو دلوں, دو پریواروں اور دو جیون یاتراؤں کا سندر ملن ہے. اسے بندھن کہنا اچت نہیں کیونکہ سچا وواہ پریم وشواس سمان اور آپسی سمجھ پر ٹکا ہوتا ہے. جب پتی پتنی ایک دوسرے کی بھاوناؤں, سپنوں اور پرستھتیوں کو سمجھتے ہیں تبھی ان کا رشتہ مضبوط بنتا ہے. جیون میں مت بھید آ سکتے ہیں لیکن سمواد, دھیر اور سہیوگ ہر کٹھنائی کو آسان بنا دیتے ہیں. وواہ کا واسطک ارتھ ایک دوسرے کو بدلنا نہیں بلکہ ایک دوسرے کو سویکار کرنا اور ہر پرستھتی میں ساتھ نبھانا. اس لیے وواہ بندھن نہیں بلکہ رشتوں کو سمجھنے, سنجونے اور پریم سے نبھانے کی ایک خوبصورت یاترا ہے. نیہا,
1: وہی ہمارے ایک ساتھی لکھتے ہیں کہ وواہ کا بندھن کا مطلب بندھن نہیں ہے, اپنے رشتے کو سمجھیں. کچھ لوگ شادی تو کر لیتے پر شادی کے بعد نئے رشتوں کو اپنا نہیں پاتے, خاص کر کنیا. وہ لوگ شادی کر لیتی ہیں سسرال کو اور نہ ہی اپنے ساس سسر کو جلدی اپنا پاتی ہیں. سمے لگتا ہے, رشتے نہیں سمجھتی بلکہ ایک بندھن سمجھتی ہیں. اب ہم اس رشتے سے بن چکے ہیں لیکن وہ سچے دل کے رشتے ہو سکتے ہیں, بالکل ہو سکتے ہیں. یہ نہیں سمجھتے کہ ارے ابھی ہمیں رشتہ نبھانا ہے, بندھن ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. کہہ رہے ہیں کہ اپنے ماتا پتا کی طرح ہی انہیں مانیں اور ان کے ساتھ رہیں. اور وہ آگے کہتے ہیں کہ سسرال والوں سے بھی یہ کہنا چاہیں گے کہ لڑکے کے سسرال والے ہوں یا لڑکی کے سسرال والے, دونوں کو ہی ٹائم دیں. لڑکے کے لیے بھی نیا ہوتا ہے داماد بننا اور نئے لوگوں کو ماتا پتا کا درجہ دینا تھوڑا سمے لگتا ہے. یہ لڑکیوں کے لیے بھی نیا ہوتا ہے, یہ نہیں کہ آج آپ تھوپ دیں کہ ہمارا رشتہ جڑ گیا ہے تو آپ ہمارے انوسار ہمارے نیموں کے انوسار رہیں. تو اس میں سمے لگتا ہے. تو یہ بہت ہی اچھی طرح سے انہوں نے دونوں نظریہ پیش کیا کیونکہ عام طور پر لڑکیوں کے لیے اس لیے مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر نئے گھر میں جا رہی ہیں اور انہیں تو پورے سمے وہاں رہنا ہے, جبکہ جو نئے داماد بنے ہیں انہیں تو کبھی کبھی ہی آنا ہے. تو کبھی کبھی آنے میں تو انسان دو تین دن تو پھر بھی چلا سکتا ہے, لیکن اگر آپ کو پورے دن وہاں رہنا ہے تو بہت سارے نیم قانون اگر نئے ترنت ہی دے دیے جائیں
0: تو
1: وہ ایک گھبراہٹ ہوتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ کیا یہ میرا گھر نہیں ہے. وہ جو ایک من میں استھتی آتی ہے نا کہ بھائی یہ میرا گھر نہیں ہے, کیا اتنی ساری چیزیں یہ سب کرنا ہے.
0: اور سب لوگ دیکھو امید بھی لگا لیتے ہیں اس نئی لڑکی سے کہ یہ تو آئے گی تو ہر کام کر لے گی, سب کی امیدوں پہ کھری اترے گی. تو ایسا نہیں ہے, آپ لوگ مل کے کام کریے تو اس بچے کو بھی اچھا لگے گا. اور ہمارے ساتھی لکھتے وواہ بندھن نئے رشتوں کو سمجھے. آج کی یوا پیڑھی وواہ کے پوتر رشتے کو جس سرلتا سے لے رہی ہے, آج ہر ماتا پتا اور پریوار کے بڑوں کے لیے اتینت آوشک ہو گیا ہے کہ نئی پیڑھی کو وواہ کے پوتر رشتے کا مہتو سمجھائے. وواہ پتی پتنی کا رشتہ انتم سانس تک کا ہوتا ہے. پتی اور پتنی دونوں کو ایک دوسرے کے مثال قائم کرنی چاہیے تاکہ دونوں میں پریم بڑھے. اور ہم سوچتے ہیں ایک گیت سن لیا جائے. نیہا,